Integrity no Sul não guia. Какова точка отсчета? Все зависит от точки зрения. И это повсеместно.